0: Sumana angkalah odah astagfirullah tetua pelembang lemah.
1: Oh, what?
2: No.

tersalah gerah gerah gerah minggu Tuhan kita tangan bangku anakku pun